0: The following 2RRR program broadcasts in the Armenian language and is supported by the Community Broadcasting Foundation of Australia.
1: Kumintrek, Norsenotitsain, Hagagan, Radio Jama. Vorgesana Sapre, Yergutibular Radigani, Utsun Uta Ampochink Megahertz FM Aliki Varayo. Amengiragi Yeregan, Jama Yoten, Minchev Ina. Nergat Nelotes, Lurer Hayreniken. Միջազգային եւ դեղական լուրեր, աշուագան եւ եստադային երկեր եւ եղանակներ, գեղարվեստական եւ խմբակրական բաժին, երկություններ եւ հայտարարություններ։

Սիդնիեն նոր սերունդի ցայնն է։ Չերմ ողջուններ մեր սիրելի ունգնդիրներուն։ Ձեզի հետ են Զանին, Շիրազը եւ ես Գարոն։ Դուք կլսեք 5 հուլիս 2026-ի մեր հաղորդումը։ Բարի եւ հաջելի ունգնդրություն։

0: Շուտով պիտի գազմավորվի Հայաստանի 9-րդ գումարումի ազգային ժողովը։ Շուրջ 10 օր երկարած քննություններուն ավարտին սահմանադրական դատարանը 3 մերժեց ընդդիմադիր ուժերուն ներգայացուցած փողոքը եւ անփոփոխ պահեց ընտրություններուն վերջնական արդյունքը, որ 14 հունիսին հրապարակված էր գետրոնական ընդդրական հանձնաժողովին կողմէ։ Հիշեցնենք, որ փողոքը ներգայացուցած էին ընդդիմադիր 7 ուժեր, սակայն անոնցմէ մեկը նոր ուժ գուսակցությունը ավելի ուշ հրաժարած էր փողոքեն։ Հետևաբար ասկային ժողովի գազմավորումին համար պիտի կորձաթրվի հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովագիմյանին հայտարարած վերջնական արդյունքը, ըստ որուն ասկային ժողով մուտք պիտի կորձե ընդամենը 3 ուժ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը, որ դիրացած է 64 աթորի կամ քվեներուն 49.7456 առ 100-ին։ Սամուել Գարաբեդյանի գլխավորած ուժեղ Հայաստան Թաշինքը խորհրդարան մուտքը կորձե 29 երեսփոխաններով, քվեներուն 23.271 առ 100-ը։ Եվ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Թաշինքը 12 աթորով կամ քվեներուն 9.9231%։
1: Գագիկ Զարուկյանի փառքավաճ Հայաստան գուսակցությունը ի վերջո չէ գրծած հադել 4-100-ի նվազագույն սահմանը եւ դուրս մնացած է ազգային ժողովեն ստանալով քվեներուն 3.9893 առ 100-ը։ Ընդրության մասնակցած մնացյալ գուսակցությունները բավարարված են ընդամենը քանի մահ 100 է, քանի մահ 1000 քվեներով եւ չեն գրծած հասնել օրենստիր մարմին։
2: Ուստի նորընդեր ասկային ժողովի մեջ քաղաքացիական պայմանագիր ուսակցությունը պիտի կարողանա առանցին կազմել նոր գարավարությունը եւ 3-5 մեծամասնությամբ հնարավորություն ունի հրապարակել շարքմը որոշումներ, կատարել նշանակումներ եւ պաշտոնազրկումներ, սակայն պիտի չկարողանա փոխել սահմանադրությունը, որովհետեւ չէ գրծած հասնել 2-3-ի բացարձակ մեծամասնության։
0: Եզրափակիչ Նիստին ընթացքին իր պատասխանները տվավ հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովագիմյան, անոր խոսքով ընդդիմությունը, եթե շատ գրկն է իր բնդումները, այդ չի նշանակեր, թե անոնք փաստ պիտի դառնան։ Իսկ կենտրոնական հանձնաժողովի քարտուղար Արմեն Սմբատյան վստահեցուց, թե հանձնաժողովին էլեկտրոնային համագարկին արդակին որևէ միջամտություն անհնար էր լալ։
2: Անոր համացային ընդրություններուն ընթացքին արձանագրված են որոշ խախտումներ, սակայն անոնք աննշան են ու չեն գրնար աստել արդյունքին վրա։ Հիշեցնելով, թե 637-ը ընդրադեղամասի մեջ եղած է քվեներու վերահաշվարկ, անզարմանք հայտնեց վերջնական արդյունքին նկատմամբ ոմանց անվստահության համար։
1: Իշխող գուսակցության ներգայացուցիչ Սրբուհի Գալյան իր գարկին շեշտեց, թե կարելի չէ ընտրություններուն արդյունքները անվավեր համարել բարձաբես հիմնվելով ենթացություններու վրա։
0: Հայաստանի ազգային ժողովի պաշտոնավարտ նախագահ Ալեն Սիմոնյան հրաժեշտի տեսակցություն ունեցավ հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանին հետ եւ վերահաստատեց, որ նախագահը ընդմիշտ պիտի մնա իր ավակ ընկերը։ Սիմոնյան հանդես եկավ հրաժեշտի ուղերձովը, որուն մեջ շնորհակալություն հայտնեց երեսփոխաններուն եւ ասկային ժողովի աշխատագիտներուն իրենց համատեղ աշխատանքին համար։ Խորհրդարանին մեջ մեր միասին անցուցած դալիները պատմական էին եւ դժվարություններով լեցուն, ասավ Ալեն Սիմոնյան։
2: Մենք միասին պատմություն գերդեցինք եւ ես շատ հպարտ եմ անոր համար, ասավ Սիմոնյան եւ հաջողություն մաղթեց նորընդիր ասկային ժողովի նախագահի տեկնածու Ռուբեն Ռուբինյանին, մաղթելով, որ ամբոլորե ասկային ժողովի հնգամիա գայուն ժամկետ։
0: Ռուբեն Ռուբինյան իր գարկին հայտնեց, թե ասկային ժողովի նախագահ ընդրվելու բարակային այլևս պիտի չվարե հայ թրքական հարցերով փանականացի պաշտոնը։ Հակադարձելով իր մասին տարածված սուտ դեղեցություններուն, Ռուբինյան հստակեցուց, թե Թուրքիո մեջ համալսարան չի հաջախած, այլ 5 ամիս կատարած է հետազոտություն եւ զայն գիսած ցկած։ Հիշեցնենք, որ Ռուբեն Ռուբինյան անցնող քանի մը դարիներուն, որպես Երևանի ներկայացուցիչ առավելակույնս ներգրավված էր հայ-թրքական հարաբերությունների ղարքավորումի թղթաձրարին մեջ։ եւ այդ կարգավիճակով բազմաթիվ հանդիպումներ ունեցած Թուրքիո Փարսաստիճան պաշտոնադարներուն հետ։
1: Հիշեցնենք, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության երեսփոխանական ներքինքը վերարգության արդյունքով հայտարարվեցավ, թե Ռուբեն Ռուբինյան ընտրված է որպես ազգային ժողովի նախագահի տեղնացու, իսկ խմբակցության անդամներեն Արուսիակ Մանավազյան դարձավ խմբակցության ղեկավարի տեղնացու։

0: Հայաստանի արդյունաբերողներու եւ կորզարարներու միության պատվիրակությունը այցելեց Վանի արևդրական արդյունաբերական պալատ։ Ըստ թրկական լրատվամիջոցներուն, արի զորակցություն հայ թրկական հարաբերություններու ղարքավորումին, անդրսահմանային գաբերու ամրապնդում ծրագրի զիրին մեջ հայկական պատվիրակությունը դեսակցած է Վանի արևդրական արդյունաբերական պալատի դոնորներու խորհրդին, նախագահության եւ անդամներուն հետ։
1: Հայկական գազմագերբության պատվիրակության մաս կազմած են անոր ղեկավարներն ու հայաստանցի գործարաններ, որոնք թերկական գողմին հետ քննարկած են ղարքավորումի հոլովույթին թրական աստեսությունը, սահմանային անցագետերու վերապացումին հարցը եւ այդ առումով արդյունաբերողներու բալադին թերը։
2: Հայաստանի արդյունաբերողներու եւ գործարարներու միության փոխնախագահ Արթուր Ղազարյան հայտնեց, թե գազմագերբությունը երկար ժամանակ է գաշխատի հայ-թրկական հարաբերություններու ղարքավորումին եւ արգա խնդիրներու լուծումին ուղղությամբ։ Հագարակ քննադատություններուն մեր նպատակն է բարելավել երկկողմանի հարաբերությունները, թյուրացնել փոխադարձ այցելությունները եւ զարգացնել արևդուրը ասավան։ Վանի արևդրական արդյունաբերական բալադի նախագահ Նեջդեթ Տաքուան պատրաստակամություն հայտնեց համակորձակցիլ հանուն Հայաստանի հետ հարաբերություններու բարելավումին։ Թուք ցես հյուրմի սկակ Վանի մեջ, այլ մարդիկ, որոնք կապված են այս քաղաքին հետ, մեր բալադը ձեր դունն է, հայկական պատվիրակությանը սավ թուրք ներկայացուցիչը։
1: Ադրբեջանական լրատվամիջոցներ հաղորդեցին, թե Ադրբեջանի տարածքեն Հայաստան արդահանված է ռուսական ծորենի 976 թոն պերմա։ Քանի մոր առաջ նույն ճամփով Հայաստան փոխադրված էր 770 թոն գշրող առաջին պերը։ Հիշեցնենք, որ վերջին ամիսներուն հայ-ադրբեջանական սահմանեն փոխադրված է վարելանույթ և ծորենի բազմաթիվ պերներ։
0: Եվրոպական հասնաժողովի նախագահ Օրսուլա վոն դեր Լայեն Երևան գտնած այցելության ընթացքում հայտարարեց, որ Եվրոմիությունը կպատրաստվի չեղարգել եվրոպական երկիրներ արդահանված հայկական արդատրանքի 80%-ին մաքսադուրքերը։ Այսպիսով, եվրոպական շուկաները պիտի բացվին հայկական երկրագործական թարմ արդատրանքին առջև, ներառյալ գանաչեղեն, բդուղներ եւ խմիչքներ։
2: Իսկ Ռուսիո Պետական Դումայի միջազգային հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Լեոնիդ Սլուցկի ահազանգեց. Այս ճշմարտության բանն է, երբ Հայաստանի ղեկավարությունը պետք է գիտակցի, որ բանիրը եվրոպական մուգի թագարդին մեջ անվճար պիտի չթնեն։ Անոր համաձայն, արևդրային արդոնությունները եվրոպական գաշարքն են, ապակային Հայաստանի տարածքին հակառուսական կետրոն հիմնելու համար, գրկնելով Ուկրաինայի օրինակը։ Այսպիսի քայլիմը հետևանքները առաջին հերթին պիտի գրե հայ ժողովուրդը, սպառնած ռուս երեսփոխանը։

0: Ավստրալիո պահեստի տրամադան հրաբարագած նորակույն զեգույցը թիդել դվավ, որ երկրին մեջ վերստինը սկսած են գանխիկ տրամ կեշ կործածել թվայինին փոխարեն։ 2025-ին վճարումներուն 15-100-ը գադարված է գանխիկով, մինչ 2022-ի համեմատությունը 13-100 էր։ Այս կհամարվի դարեկան առաջին աճը 2007 թվականին իվեր, երբ վճարումներուն մինչև 70-100-ը դագավին գանխիկ տրամով կգադարվեր։
1: Ըստ զեգույցին, ավստրալացիներուն 3/4-ը իր հետ գանխիկ տրամ կգրե արդագարգ բարականերու համար, միջին հաշվով $65 գումարը։ Դարիքային և ընկերային բոլոր խավերը կգործածեն գանխիկ, սակայն այդ ավելի երևելի է դարեցներուն և ավելի փոքր եկամուտ ունեցող ընտանիքներուն մոտ։ Նաև ավելի հնարավոր է, որ գանխիկ տրամ կործածվի նահանգներու հեռավոր շրջաններուն մեջ, քան մայրաքաղաքներուն։
2: New South Wales-ի ոստիկանությունը հետևողական աշխատանք կտանի, բնակչությունը թմրանյութերն և անոնց ժխտական հետևանքներն հնարավորինս պաշտպանելու համար։ Այս գներարե թմրանյութի վաճառականությամբ սպաղող ոչրախումբերու և անհատներու հետավնդում։ Այս առումով մեզակույն գործողությունը տեղի ունեցավ անցնող ամիսներուն և վերջապես արդյունավորվեցավ Սիդնիի զանազան շրջաններու մեջ 18 գասկազելիներու ծերպագալությամբ, ինչպես նաև $21 million արժող թմրանյութերու արգրավմամբ։
0: Հետաքննիչները այս հարցը կհետապնդեին ավելի քան 1 տարի շարունակ և այժմ կհավատան, որ թմրանյութերու վաճառականությամբ սպաղող ոչրախումբերը կգարավարվին արդերուի մեջ գտնվող ավստրալացիներու միջոցով, որոնք կգազմագերբեն արգիլված նյութերուն ավստրալիա փոխադրությունը և մաքսանենքումը։ Ոստիկանությունը կհավատա, որ ծերպագալված 18 անձերը բոլորն ալ միջնորդներ են, որոնք կհամագարկեն թմրանյութերուն տարածումին անհրաժեշտ շրջանները։
1: Անոնք առնչված են զանոտ և շատ վտանգավոր բեջր ավազագախումբին հետ, որ պատասխանատու է անցնող տարիներուն կործված շարքը ոճիրներու։ Նշենք, որ ոստիկանության խուզարգումները և ծերպակալությունները գադարվեցան մանավանդ հետևյալ արվարձաններու մեջ. Fairfield East, Maryland, Bankstown և Kenley Heights։
0: Հետաքնիչներն ու ոստիկանությունը կշարնագեն հետաբնդել 85-ամյա ավստրալահայ Քրիս Բախսարյանի արևանքումին և սպանության թղթած զրարը, և այդ զիրին մեջ գան որոշ նորություններ։ Անշուշտ նա հիշեցնենք, որ Բախսարյան North Ride-ի բնակարանեն արևանքված էր 13 փետրվարին, ապա անոր անշունչ մարմինը գտնված էր 11 օր ետք Pitt Town շրջանին մեջ։ Ոստիկանությունը կհավատա, որ դեղի ունեցածը սխալ անցի սպանություն էր, և ոչրակորձները կնպատակատրեին այլ մարդ մահապեգել, երբ սխալմամբ դարին Քրիսը և զայնը սպանեցին։
2: Հետաքննության նորություններուն ձիրին մեջ ոստիկանությունը հայտնեց, որ 2 հուլիսին խուզարգած են գարույցը Kenley Vale-ի մեջ, ուր կտած են $63,300 զանազան գիշերքի թմրանյութեր։ Գործողության ընթացքին ծերպակալված է 23 տարեկան մարդը։ Հետաքննիչները կհավատան, որ այս գարույցը այն վայրն է, ուր բահվեցավ Toyota Magnish-ի ինքնաշարժը, որ ավելի ուշ կործածված էր Քրիսին մարմինը փոխադրելու համար։
1: Ոստիկանությունը նաև հրապարակեց ապահովական տեսախցիկներուն նկարահանած ինքնաշարժը, որ փետրվարին 2 անգամ նկատված էր Moorebank-ի և Marsfield-ի շրջաններում մեջ։ Ոստիկանությունը հանրության գոչ ուղեց այդ կաբույտ Mitsubishi Lancer ինքնաշարժին վերաբերող տեղեկություններ փոխանցել իրենց հեռացայնով կամ email-ով։

0: Ավստրալիոյի եւ Նոր Զելանդայի հայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնորթ Դեր Վարդան Եպիսկոպոս Նավասարդյան, ընկերակցությամբ արժանապատիվ Դեր Ավետիս Կահանա Համբարձումյանի, ինչպես նաեւ Դիար Ավո Թևանյանի, հունիս 30, 2026-ին այցելեց Բրիսբենի հույն ուղղափառ եկեղեցու առաջնորդ Եպիսկոպոս Բարտոլոմեոսին։
1: Սիրալիր եւ եղբայրական հանդիպման ընթացքում երկու առաջնորդները քննարկեցին Արաչիգայի հայ համայնքի հավաքներու գազմագերման եւ այլ համագործակցության առիթներ։ Հանդիպման ավարտին ի նշան քրիստոնեական եղբայրության դեղի ունեցավ նվերներու փոխանակում։
2: Վարդան Եպիսկոպոս Նավասարդյան առաջնորդ սրբազանը, Դեր Ավետիս Կահանա Համբարձումյան, Բողոս Սարգավակ Քելեշյան, Բրիսբենի Սուրբ Բարասկևի հույն ուղափար եկեղեցվո մեջ մատուցեցին Սուրբ Եվանմա պատարագ, որուն մասնակցեցան համայնքի հայորդիներ։ Հավուր բաճաճի սրբազան հայրը քարոզեց, անդրադառնալով հայության հավատքի հոգևոր յանքի սիրո ճամփորդության։ Սուրբ պատարագեն յետք եկեղեցվո սրահին մեջ տեղի ունեցավ հյուրասիրություն, գազմագերբությամբ համայնքի ժրաչան հայորդած կողմէ։ Այցելությունը իրականացավ Փարերար Դեր եւ Դիգին Ավո եւ Ջեքի Թևանյաններուն գոհմե։
0: Հայոց ցեղասպանության փաստը պաշտոնապես ջանցող Իսրայելի ղարավարության միասայն որոշումենի հետ աշխուժացած են Քնեսեթի մեջ նշյալ որոշումին վավերացումը գանխելու փորձերը։ Ադրբեջանի հրեական 3 համայնքներուն ղեկավարները թիմազեն Իսրայելյան խորհրդարանի երեսփոխաններուն, պահանջելով չզորակցիլ ցեղասպանության ճանաչումին։ Պաստաթուղթի մեջ գտնված է
2: թրիցելությունը իրականացավ Փարերար Դեր եւ Դիգին Ավո եւ Ջեքի Թևանյաններուն գոհմե։
0: Հայոց ցեղասպանության փաստը պաշտոնապես ջանցող Իսրայելի ղարավարության միասայն որոշումենի հետ աշխուժացած են Քնեսեթի մեջ նշյալ որոշումին վավերացումը գանխելու փորձերը։ Ադրբեջանի հրեական 3 համայնքներուն

0: Հայաստանի մեջ սկսավ սփյուռքահայ ուսուցիչներու վերաբադրաստման ծրագիրը, որուն այս տարի կմասնակցին 11 երկրի ժամանած շուրջ 60 ուսուցիչներ։ Բացման հանդիսության ներգայեր գրթության, քիդության, մշակույթի և մարմնագրթության նախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Անոր դեղագալն ու նախարարության պատասխանատուներ, ինչպես նաև ուսուցիչներ։
1: Ձեր կորզունեությամբ գնաբաստեք, որ աշխարհի զանազան հատվածներու մեջ ապրող մեր հայրենագիսները ավելի ամուր գավվին Հայաստանի հետ։ Այս չափազանց կարևոր առաքելություն է, և Հայաստան բարդավոր է աջակցել ցեզի, ըսավ նախարարը։

0: 8-րդ Քումարումի Պաշտոնավարտ ազգային ժողովը իր վերջին հարդագարկ նիստին ընթացքին խստացուց ընդրական գաշարագերության թեմ պայքարը։ Վավերացնելով քրեական օրենքներում բարեփոխումը, ազգային ժողովը որոշեց ընդրագաշարքի համար նախադեսված փանդարգությունը 4-8 տարի են բարձրացնել առավելակույնը 5-10 դարվա։
1: Նմանօրինակ բադիժ կնախատեսվի նաև ընդրագաշարքին փոխանցումին միջնորդության համար։ Ընդդիմադիր երեսփոխանները չմասնակցեցան գաշարքի թեմ պայքարող այս օրենքի վավերացումին։ Այնինչ կվերաբերի կվեարգելու իրավունքին, ապա այսուհետև համապետական ընտրություններում կգրնան մասնակցել Հայաստանի միայն այն քաղաքացիները, որոնք ընտրության նախորդող 2 տարիներեն առնվազն 1 տարի գտնված են Հայաստանի մեջ։
2: Ասկային ժողովը փոփոխություններ ներառեց նաև իր նոր անդամներուն պաշտոնի ստանցնումի երթումի ուղերձին մեջ, որ այժմ ստացած է հետևյալ դեսքը. Հանուն համասկային նպատակներու իրականացումին եւ հայրենիքի հզորացումին գերտնում բարեխղճ օրենքադարել ժողովրդին արչեւ ունեցած բարդականություններս, բահբանել Հայաստանի սահմանադրությունը եւ օրենքները, նվաստել ինքնիշխանության, ասկային եւ համամարտկային արժեքներու բահբանումի ճանկերուն։
0: Քաղաքացին գրնա մասնակցիլ պետության համար կարևորագույն որոշումներ առնելու հոլովույթին, միայն եթե անոր գենսական շահերուն գետրոնը գտնվի դվյալ երկրին մեջ, ըսին բարեփոխումներու նախաձեռնած քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության երեսփոխանները։ Պետք է ընդրական ցուցակներեն հանենք տասնամյակներով Հայաստանեն բացակայող մարտիկը, ըսին անոնք։
1: Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանին հրամանակիրով Արձրուն Հովաննիսյան նշանակվեցավ որպես Պաշտպանության նախարարության ազգային հետազոտական համալսարանի պետ, իսկ Ալբերտ Բաղդադյան ազատ գացվեցավ այդ պաշտոնեն։
0: Հիշեցնենք, որ վարելով զինված ուժերու փամփերի պաշտոնը, Արձրուն Հովանիսյան 2020-ի 44-օրյա պատերազմին հանրահայտ դարձավ պատերազմի ընթացքը մանրամասնող իր ամենօրյա եւ հաջող ոչ շատ իրաբաշխ զեկույցներով ու մասնավորապես հաղթելու ենք կրարումներով, որոնց համար ավելի ուշ ենթարկվեցավ քննադատության եւ պատերազմին հաջորդած օրերենը սկսյալ համեմատաբար հերու մնաց լրատվական լուսարձակներ են։

0: 26 հունիսին լրացավ Ավստրալիոյի եւ Նոր Զելանդայի հայոց թեմի առաջնորդ Քերաշնոր Դեր Վարդան եւ Եպիսկոպոս Նավասարդյանի առաքելության առաջին ամյակը։ Այս արդիվ Սուրբ Հարություն եւ Սուրբ Երրորդություն եկեղեցիներուն վարչությունները եկեղեցվո մեջ անակնկալ մմադուցեցին սրբազան հոր եւ դոնեցին անոր առաջնորդության առաջին դարեթարցը։ Փոխանցեցին իրենց բարեմաղթանքները եւ վստահեցուցին համագործակցությունը շարունակելու իրենց պատրաստակամությունը հանուն եկեղեցվո եւ համայնքին։
1: Առաջնորդանիս Սուրբ Հարություն եկեղեցվո դիգնանց օժանդակ վարչությունը բդույթ մգազմագերված է շաբաթ 25 հուլիս 2026-ին։ Եկեղեցվո մոդագայքեն մեկնարգող եւ հանրագարքով գադարվելիք բդույթը պիտի գայանա Blue Mountains-ի Լյուրա շրջանի մեջ։ Ըստ եկեղեցվո էջին վրա դեղացրված հայտարարության գան մասնակցության սահմանափակ դեղեր, ուստի մասնակցելու համար անհրաժեշտ է արձանագրվել հետևյալ TV-ին զանգելով 02-9419-8056։
0: 18 հուլիս 2026-ին առաջնորդ սրբազանին հրավերով դեղի պիտի ունենա հայ ուսուցիչներու հայաբահբանության գրթական առաքելություն խորաքրյալ համակումարը Հոպենետմենի Ալեքսանդր Վարժարանին մեջ։ Այս համակումարին հրավիրված են թեմի բոլոր հայ ուսուցիչները։ Իսկ 24 հուլիս 2026-ին առաջնորդ սրբազանին հրավերով ավստրալահայ առողջապահության մասնակիցները հրավիրված են հատուկ օրդնության, արարողության եւ ընդունելության առաջնորդանիս Սուրբ Հարություն եկեղեցվո մեջ։
2: Թուրքիո հետ իր աշխարհակաղակական բարանացկության լույսին տակ Իսրայել գրնա հրաչիգային վերջապես ճանշնալ հայոց ցեղասպանության փաստը երկար դարիներու ժխտողական գեցվածքեն ետք։ Երկրին արդակին կորզոս նախարար Գիդաուն Սայեր հայտարարեց, թե կմտադրե կառավարության ներգայացնել հայոց ցեղասպանությունը ճանշնալու առաջարկը։
0: Այս քայլը անշուշտ պիտի հարուցե հակառակորդ Թուրքիո տշկողությունը, հայտնեց Սայեր։ Հիշեցնենք, որ անցյալին ըլլալով Թուրքիո ամենեն մտերիմ ճաշնագիցներեն մեկը, Իսրայել շարունակաբար գմերժեն ճանչնալ ցեղասպանության փաստը։ Իսկ այժմ դարաշրջանային ճշնամության լույսին տակ սկսած են ճանաչումը կորձազել որպես խաղակարդ։ Միաժամանակ շարունակելով սաստիկ ճնշումները Երուսաղեմի մեջ բնակող հայերուն նկատմամբ։
2: Սպիրկի կորզերու գլխավոր հաստնագադարի գրասենյակին գազմագերբաց Քայլ Թեբիդուն ուսումնաճանաչողական ծրագրի առաջին փուլին այս տարի մասնակցեցավ 120 սպիրկահայ բադանի։ Այդ առաջին փուլը սկսած էր 12 հունիսին եւ դեված 2 շաբաթ։ Այս առաջին փուլին մասնակցողները ժամանած էին Ռուսիայեն, Վրաստանեն, Իսպանիայեն ու Միացյալ Նահանգներեն։
1: Անոնք հնարավորություն ունեցան խորաբես ճանշնալ Հայաստանի բաշմամշակութային ժառանգությունը, ավելի լավ իմանալ հայոց լեզուն, ծանոթանալ նոր ընկերներու եւ ամրապնդել ընդհանուր գաբահայրենիքին հետ։ Քայլ Թեբիդուն ծրագրին երկրորդ փուլնալ մեկնարգեց 26 հունիսին ու պիտի շարունակվի մինչև 8 հուլիս։
2: Հայաստանի սպյուրքի կորզերով հադուկ հանցնագադար Զարե Սինանյան վերջերս այցելեց Միացյալ Նահանգներ։ Հայկական գազմագերբություններու, վարչություններու եւ այլ պատվիրակություններու հետ ունեցած դեսակցություններուն ընթացքին Սինանյան արձարձեց Հայաստան-Սպյուրք համագործակցության զարգացման եւ խորացման ուղղությամբ ձեռնարկվող նախաձեռնությունները արդյունավետ համագործակցության շարունակությունը։
1: Հավանաբար բոլորիս ծանոթ է, որ աշխարհով մեկ մեր տարածվածության պատճառով, որպես հայեր մենք եւս միշտ կգրենք զանազան շրջաններու մեջ դեղի ունեցած բնական կամ մարդագերտ աղետներուն հետևանքները։ Նորակույն օրինակը Վենեզուելայեն է, ուր քանի օր առաջ դեղի ունեցավ 7.5 աստիճանի ուժգնությամբ ձանր երկրաշարժը, պատճառելով հարյուրավոր զոհեր եւ հազարավոր վիրավորներ։ Անշուշտ հայերը զերծ չեն մնացած այս բնական աղետեն եւ գործանված է երկու հայ ընտանիքի դուները։ Գան շարք մահայ վիրավորներ եւ անհետ գործվածներ, որոնց ճակատագիրը դակավին կարելի չէ եղած բարձել։
2: Իսկ ավելի թրագան լուրովմա Բուլգարիո մեջ Հայաստանի դեսպանությունը հայտարարեց, թե մայրաքաղաք Սոֆիայի փողոցներեն մեկը այսօհետև պիտի գրե Հայաստանի անունը։ Սոֆիայի քաղաքային խորհուրդը համապատասխան որոշումը վավերացուց 33 գոմ 0 թեմ եւ 0 ցերնբահ քվեներով։ Այս միացային աջակցությունը կարևոր դրսևորում է մեր բարեկամության և փոխադարձ հարկանքին հայ և բուլգար ժողովուրդներուն միջև թարավոր ամուր գաբերուն, նշվեցավ հայտարարության մեջ։
0: Այս տարի կնշվի ամերիկահայ մեծ բարերար, քյուդարար և գործարար Ալեք Մանուկյանի ծննդյան 125-ամյակը։ Այս արդիվ Հայաստանի կենտրոնական տրամադրությունը թողարկեց Ալեք Մանուկյանի ծննդյան 125-ամյակ ոսկե հուշատրամը։ Ալեք Մանուկյան 28 հունիս 1901-ին ծնած է Օսմանյան գայստրության Սմյուրնիո մեջ։ 1920-ին հաստատված է Միացյալ Նահանգներ, իսկ 1924-ին սկսյալ Դիտրոյթ։ 1953-89 թվականներուն աննախակահած է Հոպենհայմենը, ապա դարձած է անոր ծգյանս բադվավոր նախակահը։ Մեծ տեր ունեցած է Սպյուրք հայերենի գաբերու ամրապնդումին մեջ, ստացած է բազմաթիվ շքանշաններ։ Ալեք Մանուկյան մահացավ 1956-ի 10 հուլիսին Դիտրոյթի մեջ։ 2007-ին անոր և գնոջ Մարիին աջունները փոխադրվեցան Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին։ Ան համաշխարային արումով ծանոթ է նաև իր գլխավոր ստեղծագործության՝ արթիական ձորագի քյուդով։ Ամերիկյան հայաշատ ծանոթ Գլենդեյլ քաղաքին անվտանգությունը այսուհետև պիտի գադարե հայացքի սպամը, քաղաքի պատմության մեջ առաջին անգամ լալով։ Ոստիկանության շարքերեն 24 տարի ծառայած Ռոբերտ Ուիլյամ նշանակեցավ ոստիկանաբեդ և հայտարարեց, թե իր գլխավոր նպատակն է ապահովել քաղաքին անվտանգությունը, ինչպես նաև սերտ հարաբերություններ հաստատել քաղաքին մեջ ապրող համայնքներուն միջև։ Հպարտ եմ առաջին հայ ոստիկանաբեդը լալու համար։ Հայկական ինքնությունս միշտ կարևոր է ինձի համար և իմ կյանքիս մեջ, ասավ ան, ավելցնելով, թե հայրը ասորի է, իսկ մայրը հայ, սակայն փոքրութենեն դան մեջ հասակ առած է որպես հայ։ Ոստիկանաբեդը վստահ է, որ իր նշանակումը կգրնա լավ օրինակ ծառայել մյուս հայ երիտասարդներուն, որ իրենք ալ մաս կազմեն նման ջուրերուն։

մասին գնալու ենք կռվելու ամենաբարդ հատվածում, ու մենք հաղթելու ենք, որտեղ իրականում ոչինչ չի պատահել, որտեղ թշնամին նույն թշնամին է, որ ձեր առաջ փախչում էր, եւ մենք էլ նույն մենք ենք։

0: Ավստրալիո առողջապահական ծառայությունները հայտարարեցին, որ թերչ գագրիպի կամ bird flu-ի դագավին Ավստրալիո մեջ չհայտնաբերված H5N1 խիստ վտանգավոր դարբերակը վերջապես հասած է այստեղ ևս։ Ի հայտ եկավ, որ արևմտյան Ավստրալիո հերավոր զովափերեն մեգուն վրա գտնված քաղտող թռչունը վարակված է նշյալ ժահրով։ Անասնապուժները զայն իսկույն մեգուսացուցած են և գադարած քննություններ, որոնց արդյունքը հաստատած է ժահրին արգայությունը, իսկ թռչունը արդեն նույն գիշերը սատկած է։
1: Այս հայտնաբերումը եղած է Փերթ քաղաքեն 700 կիլոմետր հարավարևելք, Էսպերանս քաղաքեն ոչ հեռու։ Երկրագործության նախարար Ջուլի Քալինս ավելի ուշ հայտարարեց, թե երկրորդ վարակված թռչուն մնալ գտնված է նույն շրջանին մեջ։ Անսակայն հավաստիացուց, թե ժահրը դագավին տարածված չէ ակարակներու և սննդամթերք արդարդրող գետերու մեջ։
2: Իշխանությունները արդեն որոշ ժամանակ է ի վեր ծրագիրներ մշակած էին պայքարելու այս ժահրին թեմ, իսկ այժմ պարզապես կգործածեն նախանշվածը, անոնք կվստահեցնեն, թե թռչնասկիներու և հավերու ոլորտին մեջ դագավին չգա համադարած գորուստ։
0: Պատասխանատուները կհիշեցնեն, որ շատ երկար ժամանակ առաջ արդեն պատրաստված են ժահրի հավանական քալուստին։ Անասուններու հիվանդության երևույթին նկատմամբ շարժելու հաջորդ քայլերը գորոշե հանձնախումբը գումարեց ժողովմը, քննարկելու նորակույն դեղեցությունները և նախագիծերը։
2: Հիշեցնենք, որ Ավստրալիա աշխարի միակ շրջանն էր, որ դագավին չէր հայտնաբերված այս ժահրի ձիրին մեջ, որ աշխարով մեկ վարագած էր միլիոնավոր թռչնասկիներ և աղետ պատճառած թռչնասկիներու ոլորտին մեջ, վարագելով նաև բազմաթիվ մարդիկ։ Ավստրալիո իշխանությունները դարիներու ընթացքին միլիոնավոր դոլարներ ծախսած են գանխելու համար ժահրին Ավստրալիո մեջ տարածումը։ Թռչնագրիպի ժահրը նախապես 2025-ի ավարտին նկատված էր Ավստրալիո պատկանող Heard Island գղզին վրա, սակայն երկրեն շուրջ 4000 կիլոմետր հեռու։
1: Վարչապետ Անտոնի Ալբանիզի վստահեցուց, թե կառավարությունը հնարավոր բոլոր միջոցներում պիտի ձեռնարկե գանխելու համար ժահրին տարածումը, որ գրնա շատ վտանգավոր հետևանքներ ունենալ թռչնասկիներուն վրա, ձանրորեն հարվածելով նաև սննդամթերքի ոլորտը և բարձրացնելով սագակիները։ H5N1 ժահրով մարդու վարագումի վարակաները դագավին շատ մահացու չեն, թեև գրնան բավական վտանգավոր և ձանր ախտանշաններ պատճառեն վարակված անցին։
0: Այդ կներառե գարմրացած աչքեր, չերմություն, հազ, գոգորդի ցավ և ընդհանուր թուլություն։ Չափազանց ձանր բարակաները գրնան առաջնորդել շնչառական և թոքերու խնդիրներու։ Ախտանշանները գերևին վարագումին հաջորդած 5 օրերուն ընթացքին և գտևեն քանիմը օրեն մինչև նվազ քան 2 շաբաթ, թեև անշուշտ մարտեմարտ ձանրությունը կդարբերի։
2: New South Wales և Queensland նահանգներուն մեջ ընդամենը 2 օրերու ընթացքին զինյալ 2 միջատեպ եղավ ոստիկանության հետ։ Առաջինը Սիդնիի արևմտյան հատվածին մեջ էր, ուր գասկածելի մարդմը նեղ վայրիմը մեջ կփորձեր հարցագի լաբոհովական ուժերուն վրա, որուն լույսին տակ գրցեր ոստիկանմը 3 փամփուշտ արձակեց անոր ուղությամբ և ձանրորեն վիրավորեց ձայն։ Իսկ օր մի ետք, 3, մարդմը հրացամբ արսացուց ոստիկաններուն վրա, որոնք ստիպեցան միջամտել, ձայն իսկույն ցերփակալել և հիվանդանոց փոխադրել ուղղաթիրով, անվիրավորվեցավ սրունքեն և կյանքը վտանգված չէ։
1: Բժիշկներն ու մասնակիցները կփորձեն հայտնաբերել պատճառները, թե ինչու երիտասարդ ավստրալացիներ ավելի ու ավելի գունենան քաղց գեղի այն տեսակները, որոնք նախապես կնկատվեին դարիքով ավելի երեց մարդոց մոտ։ Գրնալալ այժմ ավելի երկար գաբրինք, սակայն շատ ավելի գանուխ կձերանանք, կհաստատե ուսումնասիրությունը։ Ըստ բժիշկներուն, այս մեկ մասնիկն է ընդհանուր պատկերին, սակայն գրնա հետակային թուրպանալ ավելի մանրամասն տվյալներու և լուծումներու։

0: Ներ Հայաստանյան Փովանթագալից եւ իր թվականով Փավագան հատկանշական Քայլով մը Երևանի գետրոնական ամենեն կարևոր դեղացիներուն եւ զբոսաշրջիկներուն համար շատ ծանոթ Ամիրյան փողոցը վերանվանվեցավ եւ այսուհետեւ պիտի գրե Բապտակավորին անունը։
1: Որոշումը առնվեցավ Երևանի ավականի նիստին ընթացքին։ Թեև անցյալ դարի նման օրինակ նախագիծը չէր արժանացած անդամներուն աջակցության։ Ինչպես ծանոթ է Երևան այցելած յուրաքանչյուր անձի, այս փողոցը կսկսի Գետրոնական Հանրապետության հրապարակեն և կհասնի Սարյան փողոց, անցնելով շարքը երկրորդական փողոցները։ Սույն փողոցը մինչև հիմա գգրեր Արսեն Ամիրյանի անունը, որ հայ համայնավար հեղափոխական էր, լրագրող և հրապարակախոս, Բաքուի 26 կոմիսերներեն մեկն էր։
0: Իսկ ԲԱՊ թակավորը պատմական Հայաստանի թակավորներն է։ Իշխած 370-ն 374 թվականներուն, ընդամենը 4 տարի։ Այսուհանդերձ, անոր քաղաքալության դարիները եղած են քաղաքական երկարադև խռովություններու հաջորդած գայունացումի սկիզբով ու հատկանշական զարթոնքով։ Անոր թակավորության օրերուն հայերը հռովմեացիներուն հետ հաղթանակ դարին բարձիկներուն թեմ ցիրավի ճակատամարտին։
1: Նաև իր օրերուն սպարաբետ Մուշեղ Մամիգոնյանին գլխավորությամբ հայերը հաջողեցան վերադիրանալ նախաբես իրենց գործունեցած որոշ դարասկներու։ Այսուհանդերձ ամենինչալ լավ չէ ընթացած ԲԱՊ թակավորի օրերուն։ Թեև սկիզբը իշխաններն ու եկեղեցականները հաշտված են, շուտով վատարացած են եկեղեցվո հետ ԲԱՊ թակավորին հարաբերությունները։ Ըստ գարկմը պատմապաններու, ԲԱՊ թակավոր ինքնթունավորած է ամենան հայոց ներսես առաջին կաթողիկոսը, թեև այլ պատմապաններ չեն համաձայնիր այդ վարգածին հետ։
0: Հետակային անոր հետ թշնամացած են հրովմեացիները, գասկածելով, որ կհամակորձակցի բարսիկներուն հետ։ Ցախող թունավորումի փորձին հաջորդած է երկրորդ հաջող փորձը և ԲԱՊ թակավոր մահացած է 374-375 թվականին։ Անոր հաջորդած է զարմիգը վարազդատ թակավորը։
2: Տարեր առաջ հայ պատմիչները ԲԱՊ թակավորը կներկայացնեին որպես շղթական գերբար։ Սակայն այդ վերատեսության ենթարկվեցավ և ԲԱՊ թակավոր այժմ կհամարվի որպես կարևոր գործ գադարած միաբետ։ Ան կհատկանշվի մանավանդ հայկական թակավորությունը ամրապնդելու փորձերուն և շրջանային դժվար պայմաններուն մեջ արդակին անգաղ քաղաքականություն վարելու համար։ Մեկ խոսքով, ԲԱՊ թակավորին ժամանակաշրջանը որոշ չափով նման է այսօրվա Հայաստանի իրավիճակին։ Մանավանդ երբ հարցը կվերաբերի արդակին անգաղ քաղաքականություն վարելու փորձերուն։ Գուցե այդ է պատճառը, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան իր խոսքերուն մեջ հաջող կանդրադառնար ԲԱՊ թակավորի փորձին և այժմ արդեն անոր անունով կգոչվի մայրաքաղաքի գուցե ամենեն գլխավորը համարվող փողոցներեն մեկը։
0: Հետևաբար, սիրելիներ, երբ այսուհետև Երևան այցելեք, այլևս բանտոկի սենյակ Գամ դուն պիտի չվարձեք Ամիրյան փողոցին վրա, այլ ԲԱՊ թակավորի փողոցին։ Պիտի չջաշեք կամ չընտրեք Ամիրյանի վրա, և գուցե կարևորագույնը Երևանյան երեգոները զբոսնելով պիտի չվայելեք Ամիրյանի վրա, այլ ԲԱՊ թակավորի փողոցին վրա։
1: Ի թեպ Հանրապետության հրապարակեն դուրս եկող մյուս փողոցներն ու բողոդաները եւս գրգրեն հրճակավոր հայերու անուններ։ ԲԱՊ թակավորին փողոցի մեկնարկային հատվածին երկու կողմերեն կսկսին Ապովյան փողոցը մեծ մտավորական Խաչատուր Ապովյանի անունով, իսկ մյուս կողմը սպարաբետ Վասկեն Սարգսյանի անվան փողոցը։ Հրապարակին մյուս կողմը կառավարության շենքին կողքին կսկսի մեկ այլ ծանոթ թակավորի Մեծն Դիքրանի անվան բողոդան։ Իսկ գարավարության համալիրին և շադրվաններուն միջև գպացվի Նալբանդյան փողոցը իբադիվ ծանոթ մտավորական Միքայել Նալբանդյանին 1921-ին սկսյալ։
2: Հայաստանի մեջ պատմամշակութային թրագան Քայլովմը վերտության գիտության մշակույթի և մամնագրթության նախարարությունը համաձայնեցավ պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանի գարգավիճակ դալ նոր հայտնաբերված հետևյալ 12 հուշարձաններուն։ Երևանի նոր Մարաշ թաղամասի Խանզադյան փողոցին վրա գտնվող 3 բնակարաններու՝ Սոլակ քյուղին 3 խաչքարներուն, Կասախ քյուղին գետրոնը, Մեղրիի անվանք քյուղին ճրային համագարկը, Թաղամիրի գամուրջը, ինչպես նաև Հրաստան քաղաքին գետրոնական հատվածին խաչքարը, նաև Վայոցոր քաղաքի կոմ քյուղին թամբարանաթաշտը.

0: Մագ հրաբարագեց իր գայուն զարգացումի նպատակներուն գդարողականը, արդասորոց 2026-ի ամենամյա զեգույցը և աղյուսակը, ուր գտասվին երգիրները ըստ գայուն զարգացումի նպատակներու իրակորձման մագարտագին։ Աղյուսակին մաս կգազմեն 169 պետություններ, սակայն նախքան անոր անդրադառնալը, նախ նշենք գայուն զարգացումի Gam Sustainable Development Das Nyote Nvadaknera.
1: Arachin Zero Akadutun. Yergrort Zero Sov. Yerort Lava Rochutun Evankstutun. Chorort Voragial Usum. Hinkerort Sererumichev Havasarutun. Vetserort Makur Chur. Yoterort Harmariev Makur Ujanut. Uterort Nabadak. Բաճաճ աշխատանք եւ դնդեսական աճ։ 9-րդ արդյունաբերություն, հնարք եւ ենթագարույցներ։ 10-րդ նպատակ անարդարություններու նվազում։ 11-րդ գայուն զարգացող քաղաքներ եւ համայնքներ։ 12-րդ պատասխանատու սպառում եւ արդատություն։ 13-րդ գլիմայական շարժումներ։ 14-րդ գյանքը ջուրին մեջ և 15-րդ գյանքը ցամաքին վրա։ 16-րդ նպատակ արդարություն, խաղաղություն և ուժեղ հաստատություններ։ Ու վերջապես 17-րդ նպատակ համակորձակցություն նպատակներուն հասնելու համար։
2: Այն երգիրը, որ գիրակորձե բոլոր 17 նպատակները, կհամարվի գայուն զարգացող։ Այդպիսի երգիր մը կունենա ամբողջական 100 նիշ, սակայն այդպիսի երգիր ցարտ չկա։ Աղյուսակին առաջին թիրքերը ոչ զարմանալի օրեն կգրավեն սկանդինավյան պետությունները։ Այս տարի Ֆինլանդը առաջին է, ունի 87.4 նիշ։ Շվեդ երկրորդ է, Դանիա երրորդ, Նորվեգիա չորրորդ, Գերմանիա 5-րդ, Ավստրիա 6-րդ։ Իսկ լավագույն դասնիագին մնացյալ պետություններն են Ֆրանսա, Միացյալ Թագավորություն, Իսլանդա և Չեխիա։
0: Ինչպես գերևի, գայուն զարգացող առաջին 19 երգիրներն ալ եվրոպական են։ Ճապոն 20-րդ է և ոչ եվրոպական առաջին երգիրը։ Միացյալ Նահանգներ 45-րդ է։ Նոր Զելանդա 27-րդ, Կանադա 28-րդ, իսկ Չինաստան 49-րդ։
1: Ավստրալիա գրավե գայուն զարգացող պետություններու աղյուսակին 29-րդ թիրքը 169 երգիրներու մեջ, առավելակույն 100 նիշեն հավակելով 79.02։ Ավստրալիո մեջ արդեն իրակորձված են հետևյալ գայուն զարգացումի նպատակները. աղքատության դաբալում, 0 սով, լավ առողջություն և հանգստություն, որակյալ ուսում, սերերու հավասարություն, մաքուր ջուր, հարմար և մաքուր ուժանույթ, բաճաճ աշխատանք և դնդեսական աճ, արդյունաբերություն, հնարք և ենթագարույցներ, գայուն զարգացող քաղաքներ և համայնքներ, արդարություն, խաղաղություն և ուժեղ հաստատություններ։
2: Ավստրալիո մեջ դագավին պետք է բարելավեն անարդարություններու հարցը, գյանքը ջուրին մեջ և ցամաքի վրա, ինչպես նաև համակորզակցությունը նպատակներու հասնելու համար։ Իսկ հետևյալ ոլորտներու մեջ վիճակը ընդհանրապես քոհացուցիչ չէ՝ պատասխանատու սպառում և արդատություն ու գլիմային շարժումներ։
0: Հայաստան 47-րդ է, իսկ հարևաններեն Թուրքիան 77-րդ է, Իրան 89-րդ, Ադրբեջան 52-րդ, Ռուսիա 51-րդ, իսկ Վրաստան 61-րդ։
1: Հայաստանի նիշը 100-ի վրա 75.1 է և քոհացուցիչ են արդյունքները հետևյալ ոլորտներուն մեջ. 0 սով, լավ առողջություն և հանգստություն, որակյալ ուսում, մաքուր ջուր, հարմար և մաքուր ուժանույթ, արդյունաբերություն, հնարք և ենթագարույցներ, անարդարություններու նվազում։
2: Սակայն Հայաստան դագավին գրնա արդյունքը բարելավել հետևյալ ոլորտներում մեջ՝ լավ առողջություն և հանգստություն, սերերու միջև հավասարություն, բաճաճ աշխատանք և դնդեսական աճ, պատասխանատու սպառում և արդատություն, համակորձակցություն գայուն զարգացումի բոլոր նպատակներուն հասնելու համար։

0: Շաբաթ արևածագին վերջ գտավ Ավստրալիո մասնակցությունը ֆուտբոլի աշխարհի ախայանության մեջ, որը կգազմագերբվի Միացյալ Նահանգներու Մեքսիկայի եւ Կանադայի մեջ։ Գրավելի երկ 4-րդ խմբագին երկրորդ թիրքը Ավստրալիա անցավ 1/32-րդ փուլ, ուր մրցակիցներ Եգիպտոսի հավաքականը։ Մրցումը տեղի ունեցավ Տեքսասի Արլինգտոն քաղաքի AT&T մարզաթաշտին վրա։ Եգիպտոս առաջին գոլը նշանակեց 13-րդ վարգյանին, սակայն 55-րդ վարգյանին եգիպտացի խաղացողը հավասարեցուց հաշիվը սեփական դարպասին մեջ գոլ նշանակել է իդք։
1: Մրցումին 90 վարգյանները ավարտեցան 1-1 հավասարությամբ։ Արդյունքը մնաց անփոփոխ նաև հավելված 30 վարգյաններուն, ուստի 120 վարգյանի հետ դեղի ունեցավ պենալտիներու հարվածներ։ Եգիպտոս նշանակեց իր բոլոր 4 հարվածները, մինչ Ավստրալիային հաջողեցան Jackson Irvine և Auer Mabile, իսկ Harry Souter և Lucas Harrington չհաջողեցան։ Հետևաբար Եգիպտոս հաղթեց պենալտիներու 2-4 արդյունքով ու անցավ 1/16-րդ փուլ, ուր մրցակիցն է Արժանտինը։
2: Ավստրալիո հավաքականին բարդությունը բնականաբար հարաճածուց զայրույթի ալիքը, որ մասնավորապար թիրախավորեց Մարզիչ Պոպովիչը, մրցումի ավարտեն 2 վարգյան առաջ Պերտաբահը փոխելուն համար։ Մարզական մեկնաբանները զարմանք հայտնեցին, թե մոնդիալին երբեք չխաղացած Պերտաբահը թաշտմդավ փոխարինելու հիմնական Պերտաբահը, որ դագավին բահեր առաջ ազատաձեռ շատ ստույգ գոլային առիթմը։
0: Հետաքրքրականորեն, մինչ Մեթ Ռայան ինքն էր վերջին բահուն թաշտմուտ գործողը եւ պենալտիներով բարդություն գրողը, 4 տարի առաջ ճշտագարակը բադահաց էր եւ Մեթ Ռայան Պերուին թեմ վերջին վարգյանին փոխարինված էր բահեստային Պերտաբահով եւ մրցումը ավարտած էր 9-0 Ավստրալիո։ Սակայն ոչ այս անգամ։ Իսկ այժմ ցեզի կներկայացնենք շարք մտվյալներ եւ թիվեր Ավստրալիո այս մոնդիալին եւ ընդհանուր մոնդիալներուն մասնակցութենեն։
1: 2026-ի

0: աշխարհի ախոյանության մեջ Ավստրալիա գադարեց 4 մրցում, հաղթեց 1 անգամ, բարձվեցավ 1 անգամ եւ հավասարեցավ 2 անգամ, որոնց մեկը վերածվեցավ պենալտիներով բարդության։ Հյուսիսային Ամերիկայի դաշտերում վրա Ավստրալիա այդ 4 մրցումներով նշանակեց 3 գոլ եւ ստացավ 3 գոլ։
1: Այս միսով ֆուտբոլի աշխարհի ախոյանության ավստրալական մասնակցությունը եւս ավարտեցավ հիասթափությամբ։ Այս ավստրալական հավաքականին 6-րդ հաջորդական մասնակցություններ այս կարևորագույն մրցաշարքին եւ ընդհանուր առմամբ 7-րդը։
2: Ավստրալիա առաջին անգամ աշխարհի ախոյանության մասնակցեցավ 1974-ին արևմտյան Գերմանիո մեջ, ուր մաս կազմեց առաջին խմբագին արևմտյան եւ արևելյան Գերմանիաներուն եւ Չիլեին հետ, գրավեց 4-րդ դիրքը եւ դուրս մնաց պայքարեն։
0: 1978-ին 2002 ժամանակաշրջանին դեղի ունեցած 7 աշխարհի ախոյանություններուն ներգա չեր Ավստրալիո հավաքականը, այլ վերադարձավ միայն 2006-ին դարձյալ Գերմանիո մեջ, ուր մաս կազմեց 6-րդ խմբագին Բրազիլի, Խորվաթիո եւ Ճապոնի կողքին։ Այնտեղ Ավստրալիա գրավեց 2-րդ դիրքը եւ հասավ 1/16-րդ փուլ, ուր բարձվեցավ Իտալիո ախոյան հավաքականեն։
1: 2010-ին հարավային Աֆրիկայի մեջ Ավստրալիա մաս կազմեց 4-րդ խմբագին Գերմանիո, Ղանային եւ Սերբիո գողքին, ապա գրավեց 3-րդ դիրքը եւ դուրս մնաց պայքարեն։ Հաջորդ 2014-ի աշխարհի ախոյանության Ավստրալիա Բրազիլի մեջ մաս կազմեց 2-րդ խմբագին, ուր վերջին դիրքը գրավեց Իսպանիան, Հոլանդան եւ Չիլեն բարունագող խմբագին մեջ։ 2018-ին Ռուսիո մեջ Ավստրալիո խմբագիցներն էին Ֆրանսան, Կանյան եւ Պերուն, սակայն արդյունքը անփոփոխ էր, վերջին դիրքը եւ խմբային փուլեն յետք դունդարձ։
2: Ֆրանսան եւ Կանյան դարձյալ Ավստրալիո հետ նույն խմբագին մեջ էին 2022-ի Կատարի մեջ տեղի ունեցած աշխարհի ախոյանության, սակայն այս անգամ 4-րդ խմբագին մեջ, ուր 4-րդ խումբը այս անգամ Թունուզն էր։ Ավստրալիա գրավեց 2-րդ դիրքը եւ անցավ 1/16-րդ փուլ, սակայն անգամ միևս չգրծավ հաղթահարել այդ արգելքը եւ դուրս մնաց պայքարեն։
0: Վերջապես 2026-ի աշխարհի ախոյանության Ավստրալիա 4-րդ խմբագին մեջ հաղթեց Թուրքիո, հավասարեցավ Պարագուայի հետ եւ բարձվեցավ Միացյալ Նահանգներեն։ Ապա 1/32-րդ փուլին բարձվեցավ Եգիպտոսեն եւ չգրծավ ավելի արջև երթալ։
1: Եթե նայենք վիճակագրական դվյալներուն, ապա ֆուտբոլի աշխարհի ախոյանություններուն իր 7 մասնակցություններուն ընթացքին Ավստրալիա գադարած է 23 մրցում, հաղթած 5 անգամ, հավասարած 5 եւ բարձված 13 անգամ։ Մեզակույն հաղթանակը եղած է 2006-ին Ճապոնին դեմ 3-1 արդյունքով, իսկ մեզակույն բարդությունը եղած է 4-0 բարդություն Գերմանիային 2010-ին։
2: Իր գադարած 23 մրցումներուն Ավստրալիա աշխարհի ախոյանության ձիրին մեջ նշանակած է 19 գոլ, ստացած 39։ Այդ մրցումներուն ընթացքին Ավստրալիա 5 անգամ խաղը ավարտած է առանց գոլ ստանալու։ Թիմ Քեյհիլ հավաքականին ռմբագրում է Մոնդիալի 5 գոլերով։ Աշխարհի ախոյանության իր 23 մրցումներուն ավստրալացի խաղացողները ստացած են 42 տեղին եւ 2 գարմիր քարտեր։ Աշխարհի ախոյանություններուն Ավստրալիո դարազով ամենեն շատ մրցումներ խաղացած են 2 Մեթյուներ, Մեթյու Ռայան եւ Մեթյու Լեքի, յուրաքանչյուրը 11 մրցում, իսկ Թիմ Քեյհիլ եւ Մարկ Բրեշիանո ունին 9-ական մասնակցություն։

Հայկելի ունգնտիրներ, մարզական մթնոլորդով գավարդենք նոր սերունդի ծայն հայկական ռադիոժամի 38-րդ եղանակի 26-րդ հաղորդումը, մաղթելով, որ մարզական ոգին դիրեն նաև հետընդրական Հայաստանի մեջ և երգիրը ընդանա գայուն պարգավաճումի հաստատ կայլերով։ Հաջող կալիք շաբթվա մմաղթանքներով, ցտեսություն։